se në katë, sogën në masë në kartë, a qonë kërë masë në kajtë, sogën në masë në dajtë, sogën në masë në katë, du në lartë o në lartë e në batë, për kënë kërë ma në albatë, so njëna sogën në masë kajtë, sogën në masë në ujde ishte, kursan që likë të shvishte, jos dhe qështë, hozër me jo kjo otë mishte, kjera gjakë të hohut mishte, kare iman bëshkën lërë jok mishtan, se mbalan sogën lërgja ko që pjetësën, telefon lërë o që pjetësën. Kançalar hamasız dan keçkim keladi yo lekin bu hamasız seni çunku hozir yol ketidan keladi yo lekin birge plashimiz mumkin bir kuni keladi de men kelajakimizni quraman tunkun u meni biladi de men hamozim ishonib yuraman shunchun sog'inaman seni qattiq sog'inaman seni har tong qachon ko'raman seni qaytib sog'inaman seni daydi sog'inaman seni qattiq tunlar tonglardan battar bir kuni ko'raman albatta so'ng yana sog'inaman qayt